0: come le ebbe s'abicciaine. E ma io sempre smestare, one naše zavičajne.
1: Eto, bio to naš Branko, a sad ćemo čuti Zorana Gajića. Rastao sam pred Dunavom.

0: Și eu ce-am zis la Divolov? E voi la Divolov.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.